0: soro nipa pe boya wa kan won awon kan ta ti se seyin boya o wa n pada ro lokan wa kikike
1: wa ki o so asi se de wa o tori wa ni kan ni mo ma ti ki
0: mo se so wo pe ka jo koju si olorun ka jo so fun jesu.